Yona mpile siyiphilayo le mawulesine la kujabula uJule kanti umakhosi kanjalo futhi noSiyana sikhona sinawe nje njengamanje uzwa ke la umuso worship kanti ke la bathi ke laba no once more six bathi ke nginobufakazi so manje allo sesofika lapha ku mix ethu.